is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adi de soltagi a jit e ya da e nilpin na chi eid ego eid e ya nikilt na hod a ko e shid e ya a jre nevi tosito de adi shid e